знали дата. Явете изстрелен. И въмъж готин мая върху ел символ. Дани филба и възгрин вином.